3月の中区に創業する地味の218年3月のある日の朝、朝バラギの家である。そして彼は後ずさりしてそこに入る。彼の前には洋仏像がある。胸をあらわにした300人の若い娘たちに惹かれ、それに麻痺したおとなしく300頭の牛が続いているが、お牛たちは夜明け前に家内の群れと睡眠薬を投与されたのだ。彼は旗のように風にパタパタ鳴る胸飾りで天下に飛んだ水色の輝きの手に入り、彼の後ろには黄金に輝くぼんやりと高齢地味に見える町、彼の前にはかっかしい女たちの一覧、まどろむ牛たち、黄金で覆われた出汁に乗せられた動物像があり、それが巨大な日傘の上に輝いている。そして橋には2列に並んだ黒たるを叩く者たち、フルート奏者たち、横笛吹きたち、リュートを担ぐ者たち、アッシリアのシンバルを打つ者たち、そしてさらに後ろには3人の母たち、ユリア・マエさん、ユリア・ソレミア、ユリア・マンマエアの宮田があるが、キリスト教徒のマンマエアは2年ぶりしていない。何も分かっていない。

バルスが3月の中日の明け方にローマに入場するということ、それにはローマ的見地からではなく、シリアの聖職的見地からすれば力強い彩色もあった一つの原理の原曲の適用がある。だが宗教的見地からすれば、とりわけそれが意味するところをそのまま意味する一つの彩色があるにしても、しかしローマの風習からすれば、ヘリオガバルスが支配者としてローマにあることの認識はあっても、後ろ向きに入ったからには彼はまずローマ帝国にお釜を掘られる。